0: سلام خراغ لاستاسو و سیاستی در رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین Traveling without moving.